Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mro so. Di e be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Je se bibia.

Atwa se ne pon e koki. Pon e koki che pon e te asanti ko. Pia ban tam so. Pon e kodi pa pa fa wa. O ne kra pon pon ka fa bo. Pon abedi. Imana sancha, o che bo hima chew. Che bo na o senta se kana sira bi. Refa ji fiki kere ma hu ba chew.